0: اوكي شي، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: هلو،
0: جي جي بالکل راضی، آواز راضی.
1: هلو
0: يا خدا،
1: آواز نه راضی
0: يا رجی، څه مسئله ده؟ اوس درځي؟
1: اوس راضی ترنګ يا در خان، خير ده؟
0: حسام يم جي، حسام.
1: حسام يوانا نوم يوسف.
0: جي جي جي جي جي، اوكي. وای سرنګ يې خي
1: خير ده؟ تاسو صحیح؟
0: شکر الحمدللہ جی، ستاسو دعاګانې دي.
1: هلو،
0: آواز زما درځي تاسو ته؟
1: ورځي آواز راځي، خیر ده؟
0: نو بیا خبرې کوئ کنه جی؟ څنګه
1: موسم؟ څنګه ده
0: موسم؟ خو گرم دی جی، خو گرم دی، خو به انتهایی گرم دی. بس جی، اللہ دی پتا سم رحم کی، اللہ دی پمنگ رحم کی.
1: امین امین. نور پنگ ہے خیر تا دی اتنا خدی.
0: الحمدللہ جی، الحمدللہ، ا د اللہ فضل لے امید دے چ تا سم خے وقت سات بمخ تیری کی.
1: او مو کو د سات پروگرام دے انتظار وی کر، نو بجے انتظار کو چ کلا پتا سام پروگرام شروع کی جی. او انا وزیر صاحب دے سات پروگرام دے پمینا باندے او دی
0: ڈی رضاتا مننے چی، ڈی رضاتا شکریہ. بس دستا سو مینا را چې تاسو موږ د پروګرام سره، زموږ د آواز سره، زموږ د پروډکټ سره دومره مینه کوي، نو الله تاسو د مینې قدر وکړي. تاسو د مینې موږ ډیره زیاته مننه، شکریا ادا کوم.
1: او دې تاسو په پروډکټ سره ولته نو تاسو ولو په اوري پروګرام سره کړو، نو خلکو دومره په مینه نه اوربې ته نه پروډکټ پته ورته اوس او ورې په دې تر کې کې ویو خلک د نه خساره دي دا تک نه ځکه چې ریزل نه ډک پروډکټ سي او خلک دې په مینه استعمال دی او سره پروګرامونه.
0: ان شاء الله، ان شاء الله موږ به خلکو ته وینا کوو اور تاسو بم ام پخپلا ام نغلتا خلکو تا وای چیغی ہم زان دا بار انتحاب کی
1: جی. بلکل مو مصفاتن پارکس بیشتی پارین وان بیوٹی پری دیم چی دیم دیتا ہم دفر زنوں پو گر استعمالی شنو بیشتی خبر بات آو گرم چیزا ماجی جیم انکل دی ایدنا حید.
0: ستاسو آواز لک شان خراب را لیلو جی.
1: اچھا او سایی دا؟
0: او سایی شو جی، او سایی شو. جی جی، اچھا نو انشاء اللہ چکور تاسو انتخاب کوئی پروڈکٹ واخ لے استعمال ہی کی چی مطمئن تی نہیں واپس دکاندار لے او سو خپل پیسی تی واخ لے
1: او جی دای استعمال کړی یو خوش قسم جات پر سلام هم وای زما سره الله زبر الله وای ته سلام مې وکړ.
0: وعلیکم السلام، ډیر مننه ورته وای او ډیر زیاته شکریا وای.
1: او جی او جی، نو سلام وای جام به حال وی او پروگرام ته هم ساتي یا خبرې کوم.
0: ان شاء الله جی، ان شاء الله، تاسو مننه کوم او تاسو ډیر زیاته شکریا.
1: اوکے، الله حافظ.
0: الله حافظ، الله حافظ، الله حافظ.